0: ang an ka chi parjan dun du ulopu tang tela nang li lamar jana chi parjan dun sarang bong pen nang li ning ka ching samun chot lamar jama bang e kolo bang e klo ta pen ko pi por lo
1: ko pi por lo mane nan tan li lamar jana sita ning sam sela ko pi por ne la bang chini ne ko la ning sam se sin li mena ta direction chi kur lo la parlin par lo bu hedi ta la tak ta ning king sam se mane pi por lo la mang ke ni tum ji tu ka matha itu ke klaim kang tung laso kecak nap ke budget long wang jadi masih ni tu jitu masih pen laso mau pak langsi buat di lawan pak lang ni deh ti tangka lo kiduri lo ko nang finance deh tu producer tu mtu ahok tak antar laso revenue piun emat di amasi kesemen kecak nap doko kiti nasi mau prank bang langsung sih nonovi kimi tum nitum kiun ean nitum kembang akaman bang latung pacun pon pup sining tepon lo
0: tangte la parlin parlo pa la marjana bang isi comedy film son lo la pen muni tum ke lang tan aning hang pi pi kala sur la se parlin parlo a la marjan ka se lama hu a putha ka bang nang li a sab so thanam ik jima
1: parlin parlo script bang kala bapuram ronghang la pen nilo ambar ke direction bang ni sikuri lo ta pulo mesen pen chun lo rat ta anutin pati aning dok la pun elo ta aning dok antum lang lo masih la so film bang ke pu producer pu ta invest son kali jur pu tu mencerap si ka selam pindak ama si apa je telan abi la so film pan itum kan la sur lak thom ra 50 rasan pak si dobon lan si pu pacun lo
0: tang te la parlin parlo ala marjan pe nak prek nang li ka shooting dun ang bong pen nang li mena ka bonda a script a story la pu son tan dulang ma
1: Nili ala short video di short movie la isi bang ke 12 hours po. Dang latar langsung dang bang second long lo ampar ke isi ke po. YouTube long do.
0: Tang te la nang li ke karbi alun pen an pat ka prega ke alun jir asami salun la pen hindi alun he hui la pusanta ki lundun do ma ka bi a ke na alun jir ta.
1: Missing tum long jir lundun la. Missing tum alun. Parke asamis pugela na rodali la tum heri lo la tok jir sine production long bang khelong ilun gela samis lo do missing do lo ang parke tiwa tum lun tha pomat un edet nile monon phi war sai long long de lun dun ge ning han
0: mo penang li pulo la karbi alon jir penan pa da ka pre ka khe alon jir ra ki lun dun do pu tang te la mi singa tum alon jir ki lun dun long lok e ko son war sai se ki long dun lo la da ke
1: la mi sing tum bang ke ni tum jir pu nu do ama si hala bang sinang birta lo son son don jir ni lun thek te dei bu pulo thegi ok to try pu ni pu ma si try dun lo thegi thek dun lambuji dun desi tami hadi
0: comment tu an engkan no ne
1: la bang ke non ningkan tro ningkan tro prang lam lo
0: nang lilun kilun la pen lam arjan ka chipar jan pen an parta aka pregason ko pine nang li ning ke hang son do iklang ma
1: lun kilun la pen chipar jan bang la ne ning hang he hadi ta to ko pai long do ko lo pot jilla lo ta la lo non bang ke nili music la jitu compose music kase lam edi la suna thu sinili non bangge bc ke porochipi na pen mo la so phie prang kitong bangji ne aso ateng si lidunang kok poke nonang ko thang da belang la music pen badet ke
0: tangte nang li ke ingnu ta lun si po pen an par ta la mar jang ka chipar jana na thuta ke thek ser la pen ka chipaduk pik abang phui lo la sinang li mena a studio bu hei hui kang pu ji awar sai ason nang di akimang do ma
1: nili studio 2021 nili dipu jing pul asap so he home studio setup he de amasi lalo pu wang bom lo amasi non bang ke nili inglong chirop long sinili non studio si setup lo ko pai ki me non la bisokorma film de opening po nili ke mangla lo ta la so ke manga teng ben la bang tanang chun pilo si pijo pijo pen at so music studio lo hedi lon gilun bandolo film voice dab bandolo ba film music bandolo luna music bandolo mala audio section an bangge ajata do erlo
0: mi sen lo sar nang li ki thanda malam thi tang te nang li ke langdam erlo protip nang li ka chipan duk pen pinang anana ki long la pusanta do la si